0: Bienvenue, bonne veine en Esperanto Magazino numéro 385, numéro Tritcent Ok Dek Kvin. Nous sommes le 22 juin, la Dudek Dua de Junio. Esperanto Magazino, c'est une heure d'actualité, de découverte, de rencontres, de reportages, de création, de musique et de littérature autour de la langue internationale Esperanto, mais plus largement autour des langues et des cultures, des échanges et de la solidarité internationale.
1: Esperanto Magazino estas unu hora elsendo, parte en Esperanto, parte en la franca. Ni parolas pri la internacia lingvo, sed ankaŭ pri aliaj temoj. Vi povas aŭskulti nin du lundojn ĉiumonate de la 12 ĝis la 21 vespere en canalsud.net. Vi ankaŭ povas reaŭskulti ekde morgaŭ la podcaston en toulouse.co.net.
0: Vous pouvez nous écouter deux lundis par mois, sauf pause estivale, de 20h à 21h sur Canal Sud 92.2 en région toulousaine et sur canalsud.net partout dans le monde. Vous pourrez aussi nous réécouter dès demain en podcast sur toulouse.oxeo.net. Au programme ce soir, nous consacrerons l'émission au projet Erasmus+, clé 1 du Centre culturel Esperanto, qui permet à ses membres de proposer des formations, de se former à l'étranger, avec des interviews préenregistrées de Inès et Rooney, qui ont voyagé dans ce cadre en Italie en avril, et dans le studio, Michael Boris Mandirola, qui gère ce projet. Bonsoir, Michael Boris.
2: Bonsoir, bon vesperon.
0: Et nous finirons l'émission avec une interview d'Anna, qui nous fait un point, qui nous fera un point sur Iyoko, la rencontre de l'été des jeunes espérantistes et un agenda rapide des autres rencontres. Nous en parlerons également.
1: En la programo ci vespere ni dedicos tiun ci programon alla Erasmus Plus projekto KA1 de Esperanto Kultur Centro de Tuluzo, do ni. Kaj bonvenigas Michael Boris Mandirola, mobo, kiu ĵus salutis nin ambaŭ lingve, kaj kiu respondecas pri ni. Ni aŭskultos intervjuojn de partoprenintoj de la pasinta trejnadoj de la projekto de Ines kaj Rooney, kaj ni finos la programon per la agendo, mencios kelkajn renkontiĝojn de la somero, kaj aŭskultos Anna, kiu donos la lastajn novaĵojn pri unu el tiuj someraj renkontiĝoj. Tio estas Iyoko en Katalunio.
0: Et comme d'habitude, nous vous faisons découvrir de la musique en Esperanto. Et on commence avec Martin Kaila Talpoi kun la Roko. Je te laisse le dire en Esperanto, Valentin.
1: Donc, kiel kutime, ni anko presentos musikon en Esperanto, kaj jen venas Martin Kaila Talpoi kun la Roko el la tre fresh albumo La Roko, ĵus eldonita ĉe Vinilkosmo.

0: Salut Anna.
1: Salut Anne-Marion.
0: Por comenci, kio estas Ioko?
1: Do, Yoko, estas la internacia junulara congreso, kiu estas organizata de Teo, kaj ĉi-jare ĝi okazas en Tiana, en Katalunio, kaj okazas baldaŭe, estos ekde la 9 ĝis la 16 de aŭgusto de ĉi-jare. Do ĉi-jare estas organizata kune de Tejo kaj de KEI, kiu estas la Kataluna Esperanta Junulara. Ĉi-jare estas la 82 fojo, ke okazas Jokon.
0: Do, ĉu Ioko estas nur por junuloj?
1: Ne vere, estas ĉefe por junuloj kaj organizata de junuloj, sed ĉiuj bonvenas reale. Vi povas veni kun via familio, kun viaj amikoj, ne gravas via aĝo. Kaj ni atingis 272 partoprenantoj, kiu alvenas el 20 kontinentoj, kaj ni vere esperas, ke grandiĝas la partoprenantaro al Joko.
0: Kaj kio pri la programo?
1: Kiel por ĉiuj Joko estos taga programero kaj nokta programero por festumi kaj ankaŭ ekskursoj. Pri la taga programero estos speciala programero por disvastigi la kataluna kulturo. Do ekzemple eble vi jam aŭdis pri la gigants aŭ gigantoj aŭ ankaŭ pri la homturoj. Do tion okazas dum Joko, kaj vi povos spekti ĝin aŭ vi ankaŭ povos partopreni ĝin kiel por la homturon. Ankaŭ ni atendas vian proponoj por diversigi la programeron, kaj ĉiujn ideojn bonvenas.
0: Do ankoraŭ eblas ion proponi.
1: Jes, ankoraŭ eblas ĝis quasi la fino de la monato.
0: Ĉu estas ekskursoj?
1: Yes, do ni pripensis multaj aferoj, kaj nun tute dependas de vi, ĉar ni bezonas sufiĉe da homoj por garanti ekskursojn. Kio estas certa estas, ke estos ekskurso al la Sagrada Familia, kio estas granda preĝejo, kiu finfine finiĝis en Barcelono. Do vere estas la unua jaro kaj somero por spekti ĝin tute finita, tute bela, sen konstruaĵoj. Do tio estas konfirmita. Estas eble ekskurso ankaŭ al Subirat, kiu estas Esperanta vilaĝo kun granda historio de Esperanto, kaj ankaŭ kiu proponas multe da malsamaj maneroj de malkovri la heredaĵo de Katalunio.
0: Estas ankaŭ muzeo, ĉu ne?
1: Jes, estas muzeo, estas la sezonoj de la persikoj, do estas multe da aferoj, sed ni bezonas pli da homoj por certigi ĝin.
0: Kaj mi aŭdis pri spektado de la eklipso.
1: Exacte, do estos kiel neoficiala ekskurso, ni povas iri kune piede ekde la kongresejo ĝis la supro de la montaneto por spekti ĝin en la naturo kaj ne havi lumoj. La Joko teamo prokuras protektokulvitrojn.
0: Ĉu plian informon pri la programo aŭ pri ĝenerale vi volas aldoni?
1: Yes, do ni konfirmas, ke ankaŭ estas miso en Esperanto, kaj ke novaj filmetoj baldaŭ estos en la KEI retejoj. Ni ankaŭ volas informi homojn pri la nova subvencio de IEFO, ĉar ni esperas, ke almenaŭ kvar homoj proponas sin, tiel ni ne perdas tiun okazon de financi partoprenado.
2: Je te laisse résumer en français, Valentin.
3: Tout à fait. Donc nous avons eu au micro Anna de à nouveau, donc qui, tout comme Inès, est une ancienne volontaire de Necozzo. Et cette année, Anna est très impliquée en Catalogne dans l'organisation de IOCO, donc le congrès international de la jeunesse, qui aura lieu du en août. C'est quoi déjà les dates? Du 8 au 16 août, c'est bien ça? À peu près? 17?
4: 9 au 16, je pense.
3: 9 au 16, pardon, on y était presque. 9 au 16 août 2026, donc juste au-dessus de Barcelone, en Catalogne. Donc Anna nous a fait part de des quelques nouvelles, par exemple les excursions, notamment celles liées à l'éclipse solaire qui aura lieu pendant Iyoko. Et sera très bien observable depuis la Catalogne. Elle a également mentionné effectivement une subvention, elle a oublié de le mentionner tout à l'heure, de YEFO, donc les Esperanto Jeunes, donc l'association française des jeunes espérantistes. Donc il se trouve que YEFO a reçu une subvention d'Esperanto France, donc l'association des adultes espérantistes, pour pouvoir faciliter le... participation, voilà, merci, de jeunes espérantistes au congrès. Donc du coup, si vous voulez participer au congrès et éventuellement vous n'habitez pas en Occitanie, je vous encouragerais plutôt à aller sur le site d'Espéranto Jeunes, tapez esperanto-jeunes.org, et là vous aurez toutes les infos pour participer au concours. Et du coup, peut-être gagner votre billet tout frais payé ou presque pour la Catalogne cette année aussi.
4: Elle n'en a pas parlé, parce qu'on l'a proposé hier, mais dans les programmes, on va proposer aussi, dans le cadre de notre subvention Erasmus+, une série de formations sur les fondements de l'enseignement des langues et sur l'intercompréhension. Donc, je n'ai pas parlé spiritio, sed, ni anche au proponos, tre inserion pri fundamento de lingua instruado, kai atelieron pri intercomprenigio. Vidu, mi fare si interesse in afferon per Erasmus+. Vous voyez, on fait des bonnes choses pour Erasmus+. Oui.
3: En espérant tout qu'épuisé. Oui.
2: Et le programme de l'émission, tout est lié, tout se complète.
3: C'est merveilleux.
2: Est-ce qu'on a, pour ne pas finir trop tard, rapidement, donc c'est le moment un peu de l'agenda, c'est la dernière émission de la saison avant une longue pause estivale. Qu'est-ce qu'on peut rapidement la rappeler? Qu'est-ce qui va se passer cet été d'intéressant, d'inratable? Où vraiment vous invitez tout le monde à participer. Donc Iyoko, on vient d'en parler.
3: Juste avant Uko. Donc...
2: Juste avant aura lieu Uko. Donc Uko avant Iyoko.
3: Du 1er au 8 août. Ouais, cette fois, je ne me trompe pas. Donc à Graz, en Autriche, ce sera juste avant Iyoko. Il est même possible de participer aux deux congrès. Certaines personnes ont relevé ce défi ici dans cette place, dans ce studio. Et certaines personnes, d'ailleurs, iront grâce au soutien d'Erasmus+. Et, me semble-t-il, et avant ça, si par hasard vous avez envie de faire un cours intensif d'espéranto pour pouvoir profiter encore plus de la saison des congrès, du 16 au 15 juillet, il sera possible de participer à un cours intensif de 10 jours à Grésillon, naturellement, où se passe...
2: Pour passer l'examen dont on a parlé.
3: Exactement, les examens dont on parlait tantôt, donc B1, B2 et C1.
2: Voilà. Voilà, on peut mentionner peut-être, j'irai a priori, le congrès espagnol qui aura lieu à côté de Bilbao cette année, mi-juillet. C'est pas très très loin de Toulouse.
3: Effectivement, oui.
2: Après, plus loin, à peu près à la même époque, il y a les journées baltes d'espéranto.
3: C'est pas dans la même direction.
2: À Riga, oui, c'est un petit peu plus loin. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres choses à rajouter. Et
3: puis on peut toujours voir dans eventoservo.org.
2: Voilà,
3: soit en ligne
2: pour les espérantophones qui nous écoutent. Ni parolas pri la somera y arencontigio y kiwi venos kai evento servo estas la eventa servo la pleia bona loco por trovi ideoin pri uko. Michael Boris, vi volis aldoni ion?
4: Fakte mi estas la regisoro de la congressa temo kiu ciare estas volontulado en la servo de Dauripove Voluigo, do io kiu ligigia sanco con la agado de Ecozo, se ni pensas al chiom da volontura ni havis, kai al chiom da chilometro ni faris per dauripovai voyage manieroi, al venante gis Bialistoco, kai Litovuio, traine, kai busse, mi pensas che tiu temo concernas nin.
3: Juste, yes, tutte yes.
2: Donc en français.
3: Oui, donc Michael Boris a de multiples casquettes. Quand, dans son temps libre, quand il ne s'occupe pas des projets des Kotso, il s'occupe également du congrès mondial d'espéranto et plus exactement du TEN, qui cette année est dédié au lien entre volontariat et développement durable. Sujet qui, comme mentionné, n'est pas étranger aux préoccupations d'Ekotsu et de ses membres qui ont fait des centaines de kilomètres à travers l'Europe de façon durable.
4: Des milliers,
3: voilà, si on additionne tout, certainement non, plusieurs
4: fois. Certains voyages, c'était des milliers de kilomètres. Ouais. Il y a bien l'histoire, c'est presque 2000.
3: Effectivement, j'y étais, ça a duré plus de 2 nuits.
2: Mais c'était en espérant tout et en bonne compagnie.
3: Exact.
2: N'est-ce pas? On va finir avec ça, si vous avez rien...
3: C'est une émission très riche, hein. Très beaucoup de développement, de mouvements, de personnes, de voyages, de congrès passés et à venir. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne parlent pas encore espéranto, mais qu'attendez-vous?
2: La saison se termine également. Estas la lasta radio elsendo programo antaŭ la somera pauso. Ça sera c'est la dernière émission avant la pause. Dankon pro via auscultado. Je te pique ton texte. je rappelle, mi memorigas en ia retejo, vi trovos informojn pri la kantoj, ligilojn. Kaj povas reaŭskulti aŭ elŝuti la elsendon. Vi povas kontakti nin antaŭ, dum kaj post la venontaj programoj en la Telegram grupo dum la somero, se vi enuas. Vi povas demandi aŭ komenti en tiu radioforumo. Vi povas aŭskulti la podcastojn, kiujn vi ankoraŭ ne aŭskultis. Mi lasas vin fini en la franca.
3: Oui, effectivement, donc vous pouvez, comme d'habitude, écouter l'émission actuelle ou les émissions passées sur le site toulouse.oxeo.net, de quoi agrémenter votre été avec du français et de l'espéranto.
2: Et on se retrouve, on l'espère, après l'été sur Canal Sud de 20h à 21h pour de nouvelles émissions. Merci encore, Michael Boris, pour ta participation.
3: Dankon pro via ĉeesto.
4: Ci è mesta splesuro.
2: Kai bonan vesperon al ciui, kai gis post la somero.
3: Gis post la somero, gis gis.
2: On va se quitter en musique quand même pour la dernière avec, pense, Dolce Amar, Yunai Idealistoi. C'est parti.